إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

للمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

I love you.

سلام عليك.

محمد الرسول والجنبي عن العاد والأسى والجنبي.

محمد الرسول مشفعا في كل معصوم فدمت من رب الرايا حما.

ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ಫಿ ಜಮೀಲಿ ಮಾ ಸಲಾಮ.

وسلي يا نبي سلامي على الذي تصل أمامي سيدنا محمد وآله.

Ikatefem.

ఫనాజిలా మాంగు సారాది వలు ఫనాజి.

Ya Bana Salim Salim Bulaya.

Pika person.

వజనం అంటే అంత

అసతుం కలదియా వారే వసతి మదనరే సతమహార.

وسلم على المبارك المصطفى.

UCAP FM

Vamos!

هذا الذي مسائله

وذكرني عن جملة المحاسي وبذلك المنبيت لي حتى أولياء

وفرجا عنهم.

فاستعين بالقران من الذين جاء بما يديم خير

yar ñim andal ci ay waxam ci ay doxalinam ci ay melokaanam.

رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

أحيى الله صوره.

Thank you.

0: خباري.
1: يكاب اف ام خباري.
2: بابسي عمري.
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalen jam ci radio IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar Douga ngi bawo ci ndam Dar Walim Al Khabir xibaaru di gëbe ci ngi. Le gëna fess ci xibaar yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tariikhu ko mouride ko mbor mi ko ko doona saytu ko gëstu lool wacc liggey Serigne Mbaye Gueye Sine liñu gëna ko xam ci Baye Mbaye wacc liggey mom mome doon gëstu lool ci walu ka tariikhu ko yoon wi ak lepp lu soxal na daru muftek la ci aju. Ci del sunu mu gëna yaato ci jotaay ke xibaar yi dara na waxata ci gëstu gu Mohamed Mustafa Ndiaye def na ko ci jamono ji xewto gis nañu ko moy ñu bari ñi xamne ko dañuy faral di xaru loolu nak lan lañ japp ne mom mo waral lu ni mel Mohamed Mustafa Ndiaye amna ñu ci jotto waxtaanal reportage def na ko ci dañ ci del sunu mu gëna yaato recrutement spécial biñu jaglel jangale kat yi nguuru Sénégal faciliter soub secrétaire général départemental bu science Bombay Cheikh yëkëti na ci ay cadre fëccal ci ñakkare ko amna ko ci dañ nañ ko deglu ci biir jotaay xibaar yi lay doon da ron wax itam fofé ci soura ak jafé jafé ñen ci askano ñu koy dund ci ñal ko karangé bokk na té nak ay gox yu bari yo xamné kon fi mu tolli néna dal di def ko tu ñor def yeen na fa bari lool nak bokk na ci li nga xamné kon mo leen jaaxal way tam jëfëndiko ñax mu bon ma loolé ci dëkk bu sel bi mu ron nak fitna ci ñom dañ ci dis na mu gëna yaato mbokk da naka li moy li gëna fess ci xibaari li ci yéne kay yé ko na rekkamal né tout ñi di kën ci forum faccé gi ndem sopp na suñu borom
1: UKB FM Xibari
3: Pap Seyar Mbaye farewo ci addu kay beek machine bi naska ñu ci deglu radio UKB 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKB TV live mbokk tay ji le aljuma di ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru tubab di wéru août atoma 2026 depuis ak fuk ak juromi fan ci fuk ak ñent fan ci wéru wolof di wéru gam ci atum jinné ak ñent témer ñen fuk ak jurom ñet ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëcc fan wér ak ñent similaire bot ci com UKAP ngeen man ko déggul suñu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen toll ci atum man ci baay xel xibaaru digg bëcc gi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: UKAP FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
5: dal ri dal bi du nasu mama ko warul fa darul muqi ma joy la sé ahmadou aw balla bayam ba foko won te kër mam balla ma joy la cheikh mohammed al habib bayen ba mo appal ngari am ciib wa ya khalilullah wa salam
6: borom darul mufti aw askanam moko serigne touba dañu jaxaso
3: lolu don kaddu yi nga xamne serigne mbaye gueye sil baat bobu ngeen deg fayna mu don aw tisako naqar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu borom lo nu joge ci la nuy delu Serigne Mbaye Gueye Sil gëstu kat ba koko doon bay xel lol ci walu mbor di tariikh ak lepp lu jëm ci gëstu ci yoonu mouride daru motek lepp lu aajunu ci serigne bi mu ci doon gëstu ko bay xel lol mom momé nak mo laqku Serigne Mbaye Gueye Sil doonon ku ragne wonon lol ab taxawayam ci walu ko xam xama gëstu bibliothèque bu tak danaka mom lañu koy mengalel dem na yobale ben patch ci xam xam bu ma nga won ci mom mom momé di Serigne Mbaye Gueye Sil wacc liggey fofé ci daru mukti donon ku ragne won taxawayam ci ay waxtanam kan mo don borom daru ku lor Serigne Touba yoon wi geejgi ak lepp lu aduna ci walu geestu ci walu xam xam rawati na tariikh lore mu fexé rek ba kenn du ca wax naka sudul lepp lo xamné rek joyel nañ ko ca mu fassene ko ri jubanti mom momé di Serigne Mbaye Gueye Sil ñu téwul war sax lenn ci ay cadeau yu yëkëti won nako don xamli kan moy Mam Thierno Ibrahima Fati ay cadeau ñu jukki ci li
6: borom darul morti aw askanam moko Serigne Touba dañu jaxaso ndax mbokk deret gi len suñu borom boole so jaaré ci seen wayjur Serigne Morante Sely ñom ñaar ñoko bok jaar ci Mambal la dem ci Mamar so ñëwé ci seen yari wayjur yu jigeen soxna jaara soxna Astawalo moy wayjurum soxna Astawalo Serigne Ahmadou soxna Bousso Mbacké mom Mamaram moy wayjurum borom daru mouti soxna fat isa job moy wajuram mu jigen soxna fat isa job soxna ab sa mbake law bay touré moy wajuram wu jigen soxna ab sa mbake law bay touré mamaram seigne ahmadou soxna bousso mom mamaram moy wajuram kon soxna jara ak soxna fat isa job ay domi ney lañu ndax seen yari wajuri jigen ñoo bokk ben bay seen yari mamia bokk bay jambake ñu dal bokk ben bay ambarke kon nga gis jaxaso gi nga xamanteni amna ci seen digeunte borom darul moti seigne morante seli mambal la mamaram borom darul moti soxna fati isa job serigne kokki ñaga isa serigne ahmadou fakhouje mi taw serigne makhtar nombe ma sanjon kokki kon ciosanul borom daru muti moy digeunte mbacke ak kokki ak feñam nak xam nga histoire dafa bari ay wouté waye nak boy jëfëndiko sa xel ndax borom daru am ñuy wax ni 1862 la fay am ñuy wax ni 1863 am ñuy wax ni 1865 la fay man ci ñi japp ni 1865 la fay ci la bok lutax manam at mi le ñi di wax mi at ñi di wax ne waye barab bi mu ko defé ñepp nungu nañ ko ni poroxam ci salu poroxam ci salu nak way juru borom darul moti mang fa dem ci wéru juin 1865 bu fekke borom darul moti 1862 le fay kon nañ wax ni xuru mbacké le fay budé 63 xuru mbacké le fay ndax munte feñé ci barab bo xani wajurum ay wajurum nekuñu fa demaguñu fa kon lolu motax mani li ma gëna leungal man moy 1865 te seigne moussaka wax ni bis bobu ci la maba jaxuba don xare la bataille de poisse coto entre mom ak le gouverneur pinel aprat
3: bay mbay ge sil lolou do lu ñu jukke won rek ci ay léré yu yag na koy léré ci walu ka tarikh di gindi askan wi ci lu jëm ci walu ka daru muhti mam cherni brefati yoonu mouride serigne touba cheikhoul khadim ka tarikh ji julli geej ji walam tukki be ke lepp lu aduna ci lu ni mel mu don ap bibliothèque bu danaka man nañu wax ne mom lañu ñak dem na yobale xam xam bu bari bo xamne kon lu ci bari sax lu wara na xam ci mom umpere nañu ko kaddu sédé yu bawo ci serigne mbacké mbott bokku na ci kilifa télévision Touba TV bari na ci ay documentaire yu jamono ji fess na del ci internet bi serigne mbay ge sil do ci def ay geustu ci barab yu fassantiko mu don liggé bo xamné ko serigne mbacké mbott mi la ca yagondiko andal mom serigne mbacké mbott xol bu diis la ca andal ba mu jégué xew xew bi kaddu sédé yu yëkëti nako ci suñu dokko mbacké mbott ñu tewluko kaddu sédé yëkëti nako jëme ko ci serigne mbay ge sil
0: mu yëgé bu tay comme ñu ko tan tuddé baye mbay la ñu ko wax baye mbay gëss la sa ñi gë ni wacc na un liguey way suñu aduna bëpp tukki amni baye mbay du yoonu mourid rek du yoonu mourid rek ñom ñoo ñak mais sénégal yëpp ñak baye mbay da naka ñu ñu daan and ak mom ñoo xamni baye mbay lim gënne tout la gënne ci lim xam baye mbay ñu daan and ak mom chaque fois tout la génné ci lim xam ci histoire sénégal bari na lo xam ci génné wuko baye mbay mom ab bibliothèque bu dem la rek ab bibliothèque bu dem la rek baye mbay depuis man na wax exact man ab mo dan tukki ab mo dan tukki ma dan yengutu ci walu vidéo ay 2003 2004 2003 je crois là de tourner ben reportage ci ñew Serigne Moutalla pale Italie luma bolé Serigne Mamour mom ak Djiri Ñang bolé ak Serigne Mamour ma commencé di and ak mom danaka di and ak mom ba danaka 2000 danaka ba 2000 ba Touba TV ba Touba Media yépp ñoo and Serigne Mamour dan dem rek ñu dan and nek wax deug yalla danaka man ak mom ñoran bokk neeg lepp kon baax mbey mom xamna ci mom lu bare motax mani lim xam touti mo ci genn ci touti la genn ci lim xam kon li dem bari na trop bamba yubale nako bima seen buñu waxal ni bamba de dim yubale bari na xam xam dim yubale ak histoire yubale senegal bari na waaw
6: borom darul morti aw askanam moko serigne touba dañu jaxaso
3: lolou don cadeau yi nga xamne serigne mbacke mbocc bok ci kilifa yi television touba ci na yekati cadeau yoy di cadeau yi sédé jëme ci serigne mbayke sid mi nga xamne nak mom mo wacc liggéey mom serigne mbayke sil non ko mbacke mboy waxé dem na yobale xam xam way nak amna lu fi jotta bayyi té nam ko xamné amna ben téré bo xamné sax jotta nako fagandiku ay jamono sax mi ngi doon soñi ci mbollem askanu ku ci ne nga man ta duggal solo xol ngir jappandal téré bobé ndax kat néna bugul mborum yoon wi ñuy kenen ñew duñu ko bindal ndax kat man nañ ta def leneen lo xamni kon bokut ak la ci wër lu jëm ci walu téré bobé sax kaddu yi la ci bay mbay gi sil yëkëti woon ñu wana do téw lu
7: ko ma ngi delu ñaaxat mourid yi suñu tariikh kan duñu ko bindal ma ngi delu ñaaxat mourid yi suñu tariikh kan duñu ko bindal suñu tariikh kan duñu ko bindal cheikh mamadou bachir bindna seigne mamadou lamine diop dagana bindna seigne moussa ka bindna generation bi fi nek xam xam baangi fi nañu jël le magna bindon geustu bolé ci buñu xaar kenn diñu bindal suñu histoire assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xam ngeen ni fan yi jall mbirum histoire bindal lañu ci lo xamanteni bi ciowli bari na ma di len xamal ni amna téré bo xamanteni bindna ko téré ba mangi ko tuddé mujuk noni serigne touba yi ñi nonu won serigne touba tambalé ko ci le président sadi carno en 1887 ba ci non yi nek fi ma abdoulo doudou ma mbay bour ñambour kenn ku ca nek la la suñu borom def bokku na ca le directeur des affaires politiques serigne mamor serigne touba mo bindi xara ci yow mo sabti rabihou safar le directeur des affaires politiques merlé Rabihou Safar 1935 la ko sunu borom fat mom ak le gouverneur mouté sunu borom kenn ku ci nek mi ngi la fat le 8 mai téré bobu nak newna ci dole lol bëgg na yeen mourid yi ngeen japp ci ngir téré bi genn ndax defna bu genné lu nu metti won ci tukki bi rek da la nu gis sunu borom ñu don sonal Seigne Touba namu len def
5: mama ko warul an fa darul muk
3: daru mukti goge la wacce liggey mom serigne mbaye gey sil kenen ku ci yeggati ay cadeau cede abdoulaye bamba sall jamono mo nekkon ci walum tasum xibaari mom momé nak yag joko ak serigne mbaye gey sil momé rawati na ci waluk taxawu organisation communication magalu daru mukti ak leneen liggey yu bari yo xam yag nañ ko sekk mom abdoulaye bamba sall yeggati ci ay cadeau cede jeme ci serigne

mën nañ ne kuy yëngu ci wàllum diine wala wàllum tasum xibaar ci diggante Touba Darul Muhti wala sax ci Sénégal, wala nga dem ci réew yi nga xamante ni Cheikh Mohamadou Moustapha daana fa gane ji te Serigne Mamour di ko wéyal, yal na yàlla jeex aw fanam. Ñun ñëpp tey ji dañ am lu ñu yëg ci làqu Sëñ Mbaye Ngaye Sine. Yow di umple woon am na ci wàllum tas xibaar li ñu yàlla natta woon ay liggéey ñu seqoon. Yaa ngi wax sax Magal Daara Mukhti, waaye génn na ko. Mbaye bëggam Serigne Touba, bëggam Cheikh Ibrahima Fatty taxoon na jamale ko woon rek ci ay rajo ak ay conférence ak yooyu. Mas na édité benn magazine boo xam ne man ak Mohamed Jojo ñoo ko édité woon, ñoo ko consacré woon. Te loolu lépp yéen ak xeram la woon ci li nga xam ne loolu la doon dund, loolu lay yëg ci xolam. Te mënu ko woon a génne xëy na ci langu nasaraan bi nga xam ne jàppoon na ne jamono yooyu mooy gën a yaatu. Mu sàkk woon ci suñuy jàppale maanaam Mohamed Jojo, ñu defoon ko mu amoon ci mbégte moo xamante ni yàlla na ko topp. Bu weesoo loolu wala bu ma génne ci boobu ma ñëwaati Daara Mukhti di wax, man de yàlla dogal na ma amuk jaasoo gu sori ak njaboot ci Daara Mukhti. Waaye Mbaye ku ma yombal sama liggéey la foofu, ndax ba ma kilifa yi woowee wala sàkkuwoon ma ñëw joo sama loxo ci li doxal màggal gi ci wàllu woowu nga xam ne mooy wàllum communication, yaakaar naa ñaar fukki at yi léegi mu topp. Waaye mboolem at ya ma fa nekk dañ koo jiital mu nekk jëwriñ di koy laaj xale xalaatam, waaye mu ñuy conseillé. Am nañ sax ay at yoo xam ne sax ci biir këram boobu sax lañ nekkoon fa lañ daloon. Yàlla na tokk woon mu bëgg métier, waaye lépp rek lal ko ci coxeel gu mu am ak mbëggel ku mu am ci Cheikh Ibrahima Fatty ak ca magam ja Khadim Sow. Mbaye man daanañu jokkoo sax ci ay jamono, war na def ay at bu ma saan gis yenn yi wala mu dégg yenn yoo xam ne day mel ni lu am ab jam-jam ci yoon yi wala doxalin, mu wax ma ci position ñu gisoo ci. Beneen bi mooy Mbaye de ku ko gis bu ngeen saafonte bu ngeen jëgis mooy suurira boobu même bu ngeen jàmmante, muy koo xamante ni ku neexoon a jëfanteel la, ku bëggoon doomu aadama la. Waaye loolu lépp la ko lal mooy bëgg bi nga xamante ko bëggoon Cheikh Ibrahima Fatty ak Serigne Touba taxoon mu doon ba dem ba turoo wéy liggéey yaa konu borom daal. Te loolu waa Daaru gépp mën nañ ko seere. Ku mel noonu nag su fi jógee dina am ay jeexital ci ñi nga xamante ni ñoo baaxoon nekk ak moom, ñoo baaxoon àndandoog moom ci liggéey bu mel noonu. Ku ci mel ni man de dina am lu mu bàyyi, ndax Mbaye moom xajoon na fi. Mbaye xajoon na fi. Yàlla nag suñu borom moo joxe woon ba mu joxe tàggoowut. Suy jëlaat tamit noonu lay def tàggoo. Maa ngi xool ku mel ni le ministre Kerr Lo mu def benn post Facebook boo xam ne tënk na lépp. Wax na mbaaxug Mbaye, wax na seeni relation, wax na bëggam bu mu bëgg Cheikh Ibrahima Fatty ak liggéey bi nga ko doon liggéeyal, ba tënk lépp ak natt bi nga xam ne noonu la ko yàlla natta woon mu bëgg média doon ca natt na bi ba nga xam ne créé woon na fi rajoom. Amoon na possibilité, amoon groupe de communication. Yooyu yépp nag benn rek moo ko lal mooy liggéeyal ko liggéeyal ci Cheikh Ibrahima Fatty. Kooku ki nga xam ne nag moo taxoon mu koy liggéeyal, tey dana xam ne am na fay. Bu xëppee fa mu tëdd dana xam ne kam doon liggéeyal am na fay. Dana xam ne lebal na koo xam ne kii ker la koy lebal mu fay ko guddi.

0: ay ñaan chat bañ ko jité fofu mu tudd de yalla tag loxo ci li nga xamné mom la fi bayyi barkel ko li nga xamné aussi mom lañu bayyé ñun nga xamanteni ci walu woon lañu lâché aussi ñu ñaan yalla ba comme ñu kañ lay doon buñ ko féké famu tudd yalla buñu rus yalla yalla defal ñu li nga xamné moy flambeau bi nga xamné talon nako mu jër jëri jëm kaw suni mat ñu yok ko ci xam ko ci tal bi ci tal bi baña gem ko melni yeen nak sama xel dal na ci ndax boba ba legi yeen ci waal waccu len té lool rek moy solo ci kon xana ñu wacce suñu carte fofu diko yeeslar suñu njaal mbolem jabotu daru mufti mbolem jabotu umma islami bi waye mbolem ko xamanteni julit wala doomu arab ma ngi fay yeungu ci at le sepp ci 50 na yi te mbay masfaté tankam ma ngi def
1: lolu don kaddu sédé yu bawo ci abdoulaye bamba sall bokkon ci taskatu xibaar yi xam yag na non lekkolo ak joko lol serigne mbay gey sil ñi ngi ci bo mu joko gi ak serigne abo mbacke mom serigne fallo ast jey dafa melni mom recciat na sax kon ñu demat kon dafa melni am na ñu jafé jafé ci walu joko gi ak mom ngir mom itam mëna tatam ay kaddu sédé ci mom di fatali ne kon wacci liggé wañé won non lol ap taxawayam ci lu jëm ci walu ko yoon wi ak lepp lu ci aju mu doonon ko bayi won nañu ko ci xel lol fofé kon ci daru muxti kon fofé lañuy dem serigne abo ma ngi lay nuyu
2: bax na ma lay xol bu baax baax
1: wa kay jamono ji ya nga en direct ci radio ICAP tay ñu nek ci aw tis muy serigne mbay gey sil mi nga xamné wacci na liggéey fofu ci daru muxti tay lan nga ñu mëna wax ci jëm ji nga xam tay mo deddu
2: assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh nga bu sante yalla bu ci am sangi di sante yalla tek di ñu fekkelo bu tek bi nga xam de mo ngi di muy su gam waye lu wess ko nak bu borom dogal ñu yam tay ci aw wax ko tis bu la ci yor bu yepp waye da ci ba na du mafi way da bay borom dar bi nga xamne wa daru ko xamne ko ci digga ya ko borom darul mukti way serigne mbay gey ci la ko ta xam ko yi ñaan na digga ci wa serigne mbor serigne mustafa ci lepp tourné wala lepp tuk bu mu bu san da ko da ko tam ci daal bis muy digge digge ne ko ne gis na ko tere yi nga xamne bu dundu ci ko mu rek ko ne xamne sa yu sa tu do ngi ci ko ci ke genn defa do na ci lay bokk fana tay di ñu wax kaggu bo xamne ñu koy wone jël ci ko jëbël sun borom tuba ci suuf mo señ day gi ak tak lo go xamne am na ci la fessu won bo xamne yeen bi mo do liggéey ci señ tuba ak liggéey do daru mu ci do na jaam yalla mo bo xamne bu na mo jaam yalla bu wa daru mu ci gep man sére wax ay dem do taru señ tuba bo xamne gep man ko sére ko liggéey ak do tamit borom daru bo xamne gep man ko sére da di ko ñaan yalla sun borom dem dem ndax ko fi mu jëlé da yé ka gëreum sun borom fa fa mu jëm ko ngëreum sun borom ñëw lu ma do té ñaan la digé lu sun borom té bo xamni ni dina fa jé gëreum sun borom wax nak ñoo ngi koy jaal yépp diko jaal ak ko lu mu jëk ko jaal sey mom bu taxa bu xam mo fi borom tuba jaal ci sey xel bi nga xam ni mo fi borom tuba mo ci diko jaal sey nak bi nga xam tamit bo bu tok ci sey tuba serigne moustapha may est na dal mu dal dana ñu ko xat dana ñu ci waye wo te bi mom xam na lol lol lol suñu e suñu bop ñu koy ñu ko bop da fi mo ko ndox fi jaar rek jaar waye ñu ñew bu ñu de dama suñu suñu borom sax li dé bo xamne mom la wara digge suñu bop waye mom dé bo xamne digel na yalla digel tantu digel na suñu tuba digel na borom daal
1: do xamne man day mëna ko ci lay Serigne Fallo yabo mom Serigne Fallo sa jey kon recc na xamna inshallah rabbi danañu ci joko wat ak mom ci anam bu gëna japp ni ñuy jéggul ci qualité sonore bi joko bi mom jafé jof suñu digënté ak daru muxti inshallah danañu ci ñëwaat na mu gëna yaat ci fatali kon ëlëg ak jamm lañu japp denc bi kon fofé ci daru muxti bu on sét jotté lañu wax né lañu ko fassiyé

0: denc kon suba ci onser ci daru murti lañ ko fassiyene denc kon ëlëk lay doon ci gaaw ji dañu ci delsi wat ci sunu kaddu kon ñuy jall mbollem rek ñi nga xamne ko ñoy jabotu ko murid julit yi murid yi way daru murti ñi yëngatu walu press lolé dañu ko gëna yaatal diko jall itam kilifa kër gi serigne mam mor mbacké won cheikh mamadou murtada ndax doona na ko xamne kon ku saxo nak mom la wa kay señ abo dafa melni dafa reccion wa kay señ bi dafa mel dafa reccion ñi ngi jéggul wat bax
1: ah alhamdullilah wa mom day di ma don akale lool rek moy fele ci cien dios nga xamne fofé lañ denc soxna mam fatou ci dur mi nga xamne moy wajuru borom daru muti bokku na ci ñëkka taxawal daaira soxna mam fatou ci dur ci ñu ko ñëkka dem and fa señ fallo su ñeena ci ñëfa liggéey bu xamne bu kawé la nit buñ xamé tay soxna ci tamit ci ñu doon liggéey bu kay bobu té la bokku defna dal mbay rek moy dal fo laal ci yor mur rek ma nga fa won ndax fo tuddu rek ba yaakar ne fa la bokku sax ñu la déné fénen la bokku ndax xam gi nga xamné xamone nako gëss ko ci yor mur ba xam nit ku nekk li nga xamné sëp ci rewul ci yor mur dem la koy jox té daawul ci wañi kenn ak ci rew ku nekk la la sun borom jox dara la ko jox ba nopi dogo wañé ko nekk ci taal bi borom daara mu ci ñu ngi koy jaaré nak bu baax Serigne Mam Mor xamna tay ji mom dina yegg ni amna xaritam amna liggéey akon bu naan andal ci liggéey bi wacci ab liggéey waye defena tamit bu démé ba fofé dana xam liggéey Serigne Touba ak ñëñu ñu ngi sant bu baax na di leen
0: jërëjëf jërëjëf mbacké jërëjëf Serigne Abo Mbacké mom Serigne Fallas Djey ci cadre sédé yi nga xamné ko ñëkëti na ko jëmi ko ci Serigne Baye Gueye Sil mom nga xamné kon mom mo wacci liggéey non na mu ko xamlé doono netam ku baye won xel lool Serigne Mam Mor Mbacké Cheikh Mamadou Murtada fepp ma sa taxaw ci tukki bi danaka muy and ak mom du ko ci gungé lool yaakar na itam yag ngeen ko dégg ci sunu ay jokko yi nga xamné kon Cheikh Amar ak Cheikh Mbacké Mboubaka ñu séxal liggéey bi danañ ko faral di jokko ci liggéey bu am solo bi nga xamné kon danañ ci and diko ci def inshallah rabbi li dañu ni ci delsi wat ju kay ñaan rek sa borom jéggal ko tayitam oifal so ci kam kon di fatali ne ëlëg ak jamm lan ko fasiyene denj fofé ci daru murti on sert nañu japp waxtu ngeen ñu top ci 103.5 ECAP radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg becc gi ñu yéndi
2: gaada sam xibaar yu degg bu tewé
0: ci téméré ñett yi tombu juroom ngeen di déglo ECAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam darwalimul khabir ñu wax ci jamono ji xewtu dañu ko gis muy ñi nga xamne dañu faral di xaru dembo ci muju fofé ci daru tansil kenn ku ñu fekk mu tak buum sandam talu loolé nak tax askanu am ci jaxlé lan mo waral lu ñu mel mohammed mustapha ndjay am na ñen ñu jot na ci waxtaan ak ñom nak lañu gisé lu ñu mel lañ la japp ne moko waral ñu tewu len
3: amul problème bu la mëna waral traverse ba nga xaru jilé mom yoy mom ñaar bo xolé borom mo mé jilit pire yaakar na né amul lu la wara mëna traverse ci kaw aduna ba ngay bëm jaral la xaru parce que lu mën di doon lu né mom mbir la rek yalla koy téggé wa bo gëwé né li mom yalla la ko téggé lu miti miti rek amna ku la gëna grawlé ding ko muñ da xamné yit lim la ko téggé man na ko né téggé mais xaru mom dernier moment la mo ko do xalat parce que ak lu mën di doon nit ki lu mën di doon bo partagent nit ñi rek likoy gëna andi nak moy nit ku fermé wu ko xañ do wax ak ken koku ñaaré mom bu la problème dalé lool do nga mëna def mais su féké da ngay wax ak ñu wax mo xam nit boko
4: dox xéx na dem xaru ni lool la gi sawara sa ngi lu lay ko am ñi ko xam nga su diko ci do ko ken ko xari ka xam ñu ko koy gëna ak mo lay do la yo ba gatto wax mo ngi nak xari bo nga ci xaar ndax xanké ci boy lan mo tax ko koy wala xari
3: fa lay la yam mo aduna be ni be sté mo la ko fekk lu ko dikkal rek man nako ko do mu rek mo dal mur da mo sa ko ndi supporté te ñi mako wara waxtana rew tan ko
0: yom ci fere fi garanti ba yandor ndax dal def ko to ñaawte fi nga xamne ko ñoo di dekkal ci ak ñaawte fi fay jëfëndiko xamne ta seen sak lu ci yëkëti ay cadeau kenn la ci bobé di yëkëti di fay ñoo dal ndew mu gay mamadou
1: mu don di wuy ñu tan mu ngi kon fi yam gens bëd lawyer dañ ko ñu taxaw pour buy mbind ñu ma plainte contre demat la ci tax ñu leen wax na mi ngeen gis ni da waram fi ci pexu gis nako fiñu benn meen dam dam nga fa tay mo ci na fi sax jaayel 22h joté bo fi ñew da ngay gis taxi moto jakartaay day ñew di yegg di wacc ku genn ku ñew ñu jaar ñu ak reesal takal bu tan fu ne sama ci fi jaay nak ci tok di fa dajalo yow bay may fi ci ba te xex ke ko ci benen mbolo la ñet wala su gudi leen japp ci ci kanté lool la moy sa keur ñi dañ ñen sé ñu dox
0: ni woni sen xal tay nga wax nañ ci am ko gëj jaay
2: waay am bu paral deg bu mom da nga

Lo am ko ñu di tan ñu suñu borom daf leen bindé am ni ko

Yahudi.

Thank you.

0: man di pré chat na ko di koy tan xaram na bañ way di kon wax rek di jox xal ma dum nek yow bu xana ci war tan ne ni te ko di ñi deg soxaw ci kan ci deug na xé ci do ñi ci bi nonu nak mom ñu jité ak keneen am ima keneen ci la ci ku ji neen litre misal dem yobbu xalis bi bu fekke dem jaar ci am da yone la ki wax fay nga xati orange lay je kan tay anal mom na bu dé dafa am ay frais mo wara joxe fene wallahi dem ci xéne parce dañu faal mo xam soxna ci keneen na fayal soxna ci soxna soxna ba mu jëf jëk bu kel gi waye ni ngol dal na jëf jëf la ci sey mom mo bëggul man dem fenn na ko nak ñaar luñu jubo rek dama la bokki sox ci sey xey ko ñu amel dafa lu ci woon dañuy tax bu ma ci ak ci ñu ak kan ko ñu bu sax ci sey ni dara fu so wax du ñu bi ñepp ci ñu yaa ñu bari ñu wa am xel na ngal kon ku mi xam yaro ko ci bu fa nga tan ci da bu alo ko la ko tay lay du la dem ba day buñ ak ay soxna mi nga xam ni du dal tan ñu ak fa gudi fa yep rek bu fa ñu ba ba ci am meen pexé mu la liggey bu ba mu la ci kep mom li ba ko me ba day ba da ko ku mi ko ak tes ba timis ba gej na bima fay nak ak ci audio waaj waye nak ne boko tay ak jom de ko ba way amna bakkar ci def do yum mo te gi lig mom day buna perte de temps la ko la nek ci sa mu jey wax na fi ba ko di ñaan yeen yeen yeen te dekk ci loy roof seen yar yi teñ ci bo ci yak ko mu di gi te na li ñam guddi ko dem la ay di jang la li ko ko mi la ne da ko mu la ci mo xat ba bi mu ko mo re wu ci dal ko dal lu mo ta mi jaar ñaar mo ni ko ahé gën téré kon isko ko ma tax da na xew do fa dañ ko dëng ci la ñu nepp fa ko tay koor téré ele alxu ma dit bi auto tay ñoo di dal ay gën ak ci na xé ñaan xé ci po do ñu ñu ci ko wax ci ko lu an waay ci ko fa lé yi ba mu wa ké té nak waxtu gëw jeexugul fagal jotugul ci ko day julli ba ta ku na fi guddi dé bé nak yé ñu xamné na fi la du tok yé ni ni ho ay handa wax lañ wara wax rabbu alam ni la kharab yi dañuy wax bi la sunu ya am dem dem fofu ile am bila buran no hol keur ci kaw wala mu yecc ci kaw teggu ñak ci no do way am tun soror ci dina bi lañ ko ñu ngi def ci ko nga xati bi won bu de wax nak mom am neeb bi ñi dal te ñu ko xandal bu ngi la ci arab ko xat so ni da la wax li ñu wax wax wax bo jël jëm ko leer solo wa alta wala man wa ngeen start ci wa digeen ju tak ko ju rena ci xambul bi dum fa ma xene am na ni am ci ñoo am ni ci la am ko dama ñu bari ga yaan pas li leer ci di den ci yaw sax am yu wote ta fa ci fakkar ko akri ci kulli hanha ma yukhafu wa yakhsha yusa ak fi kam minha ma takhra ya li an aqul wa na ni wax ci fal ngi de wax na ta xam ka ta li do ni ci ma nang la lor dana mal ne adam ni wax ki la bu war dina ci kon du dem ko do dem ni do ni jaal ko xawu mo ko may wañi kon de ni borom lo ko te rañu len tan ci jakk ja bu fekke ne ki di mu jidi de ñam ñi ñu kassal mon kene mo ni suppa da ci de roy ak yu tuppal Allah ba kan to ci mo ay wala def ko ñaan sak le de ku sak war ko bu ci ko ngeen otu sa wa am nga benen ko ci wala sa ngeen ngeen ñu ci sto ki am do la ko def ko ci tori nan mëna bu dig ñu ngi jàpp mo wax tol té ko ngi dul day ci lo do jàdd bu ci ko ci dug dag nañ ko nañ ci mo baax mi ay mo top ni mo ni na liggéey bi kër la ni ak ci ko no di am le waxon da liggéey bi kër gi mo ci ko raw da
1: bo amé lu ko mëna jënd

0: continuer à néant. Mais, on va dire, mais, on va dire,
1: Thank you.

Сейчас Ахмад.

Nasa dalam bimbang,

Ah,

Jigal gari, jigal gari.

I'm not going to be able to do that.

Radio.

Why are you?

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

I'm not a man.

105.

0: na ci day joti waxti ci faram bi sonu na señ bay won lol mu dan wax am joon ke daaru yenn ci ay yeti way yenn nu mu tenañ ko dinañu waxit ci lu ñu faral di jëk sura na ngi leen na su jant def ko ti ñew wala fajal lu nak ko na jooni jangale ka talisi ñaar aw joni kuma jann nu met ñew
1: UKB FM Xibari
2: ak Mamadou
3: soxna jaar ak soxna fat isi job ay lañu ndax seen yari wayju ben bay yari ko bay ko mbar ko amante mam xamna fa ñu kamadu fa xul sar wu
0: ci mu bindal ko dendi ay lu jabor gi am taxaw dem bi liggey nako du bobé mu bindalon leral yi mu ci doon tew
4: bagnel
0: tar war xam ñu fa ci man amara
5: mu nek jeuri sa bi kon ci la bëgg rek ay yemen am ci yoo